Ja da, vi trenger ikke hage, vi sang Hine Hoem. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Bronski Beat.

Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og junenavnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.

0: ikke det en fin oppfordring? Jeg tenker det noen ganger ikke trenger å være vanskeligere. La oss begynne liksom på bånd. Herfra kan det bare gå oppover. Begynne med å si, tar et glass vann.
1: Tar et glass vann?
0: Og en grundig titt i speilet.
1: Og bare si til deg selv, dette blir en fantastisk dag. Du ser bra ut, dette blir en fantastisk dag.
0: Nå trenger du ikke å kjøpe teposer og lese visdomsord på dem.
1: Det leverer vi.
0: Ja, det klart det. Det er jo dette du får. Dette skattepengene dine går til.
1: Ja, ja.
0: Velkommen skal du være. Jeg håper du har hatt en fin, fin helg. Kanskje har du en helt dritt helg. I så fall, blanke alk og fargestifter til. Og ikke bare ny uke, Solhaug.
1: Nei,
0: det er også
1: ny måned.
0: Altså, kom juni, du gærne måned.
1: Og for en måned, gitt.
0: Ja, hva kan vi si da? Kom juni, mai er jo du skjønne milde.
1: Ja.
0: Kom juni, du regntunge, i hvert fall det ser sånn ut på temperaturer og...
1: Ja, det håper jeg kommer til å endre seg ganske fort. Men kom juni, du smellvakre fine.
0: Oi!
1: Du må jo klinne til litt.
0: Det er ikke dumt. Du smellvakre... Kom juni, det er eksosrype fra kløfta.
1: Ja, ja.
0: Kom juni, du basseng med mye klor.
1: Ja, ikke sant, for å rense opp
0: ja, litt. Ja, nå reffer jeg.
1: Ja. Og det er mye pollen rundt omkring, så litt klor. Jeg hjelper på det.
0: Er du enig? Er det bare jeg nå som når jeg snakker om klor, føler at det lukter klor?
1: Ja, jeg gjør det samme.
0: Er du ikke enig at det var en sånn liten vift av klor?
1: Jeg er tilbake i svømmehallen på barneskolen.
0: Ah, hvordan var du i gym da?
1: Nei, jeg var faktisk veldig aktiv, og ikke for å skryte, men jeg var ganske flink til å svømme.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Var det krål, bryst, rygg eller bomba du var best på?
1: Bomba var jeg selvfølgelig veldig god med, men gikk veldig fort over på krål, så jeg lærte meg bryst først, og så var det over på krål, ja.
0: Ja.
1: Og husker jeg, enkelte timer der, så var det bare, ja, da kan dere bare begynne å svømme, og så var det antall lekter fra og tilbake.
0: Alle dager.
1: Og da måtte du alltid ligge først, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Var jo helt pumpa når timen var ferdig, du da?
0: Jeg er nok kanonball gutt,
1: ja. Ja, du er det, ja.
0: Snakk om finmotorikk, ja. Og kan spille hva gjelder å på en måte kaste og hjelpe på andre siden og frem og tilbake.
1: Ja.
0: Så kanonball, ikke så god i ribbeveggen.
1: Du var ikke det?
0: Nei, litt gøy, men synes det var litt for vanskelig og for mye greier. Samme med slengtau. Ja. Slengtau for min del, og så ikke nødvendigvis noe jeg foretrok.
1: Nei, det der tauet, der har jeg altså selvfølgelig så måtte man klatre.
0: Ja.
1: Helt opp i tauet.
0: Ja.
1: Helt opp i taket.
0: Uten for å få sekser.
1: For å få sekser, ja. Uten å tenke på hvordan du skal komme ned. Og da var jeg så sliten nå, ikke sant? Så
0: du bare glapt.
1: Fyrer deg nedover og fikk sånn brannsår på innsiden av låret. Så det holdt.
0: Beklager for å få S, selvfølgelig.
1: Ja. Jeg tror ikke dette var på barneskolen, da var det ikke karakterer.
0: Å, var det ikke det?
1: Nei, vi fikk shout-out og tommel opp fra lærer, da. Ja.
0: Tror ikke det er alle som går der ute og tenker, gym var jo mitt fag. Hvorfor er det ikke eksamen i det før russetida?
1: Nei, ikke sant?
0: Den bare tatt og jogga noen runder og kuperen og være beep-testen, og det er ikke en måte på.
1: Bare kjefte litt og være veldig på, ja.
0: Hva var din favorittdel av gymteamen?
1: Ja!
0: Altså, er det hauken kommer? Er det alle mine fugler? Det er samme leken, ikke det? Hjørnefotball.
1: Ja, hjørnefotball, og da gjerne i rumpevariant, at du må ned på rumpa.
0: Rumpefotball. Det er så slitsomt.
1: Det er det.
0: Ok, litt nostalgisk tilbake da. Var det egentlig bare å gå seg en tur?
1: Ja.
0: Turdag, rett og slett.
1: Kanskje hadde du orientering? Hadde en litt sånn ivrig lærer som hadde en fot inne i orienteringslæren, som var ute og orientere. Hva var aktiviteten i gymteamen?
0: Melding kan du sende i appen NRK Radio. Der inne kan du logge deg inn, skrive navnet ditt, stjernemarkere og alt mulig. Bli med i radiosendingen. Bli med da! Når du tatt et glass vann, sett deg godt i speilet, så skal du finne ut hva favorittaktiviteten i gymteamen var da du var yngre. Og med det ønsker vi velkommen. Overskya på formiddagen og regn i ettermiddag opp mot 17 grader på det varmeste. Er på 13-14 allerede.
1: Begynner med kollektivtrafikken i dag. Jeg ser ut at den er i rute.

0: den der soldagen.
1: Jeg velger å tro at de var der for å markere meg, ja. Dette korpset i nabolaget.
0: På fredag du har bursdag, Erik.
1: Ja, det det. Stemmer det. Ja, ja.
0: Det rart det der. Og jeg da?
1: Du... Ja, den, når du har bursdag, ja.
0: Ja,
1: den 15. Nei, 11. april.
0: Nei, du sa det riktig først.
1: Det var 15, ja.
0: Det var lov det.
1: Hvem det som er 11? Ja, jo, han sa, gratulerer på etterskudd, da.
0: Kona di er 11. Nei, da.

Da, nå skjønner jeg jo selvfølgelig hvorfor Elton John var i bryllupet til Dua Lipa. Det jo ingen tvil om, for han har jo låt med det selvfølgelig. Dette Cold Heart, Elton John og Dua Lipa. Vi gratulerer, og du vet hva du skal prate om i lunsjen i dag. God morgen!

0: på fantastisk låt The Monroes Cheerio med Salie Lage Fossheim og Eivind Rulles.
1: Helt nydelig låt, og den der låta en av de, jeg vet ikke om du har det sånn, Sean, men at du har det at man har noen sanger som følger deg gjennom hele livet på en eller annen måte. Ja. Og akkurat den her, den sånn for meg. Ah. Den kom ut i 85, da var jo jeg bare, jeg var akkurat født. Jeg ble født veldig sent på året i 84. Og jeg husker ikke akkurat øyeblikket jeg først hørte den her sangen, men jeg må ha vært veldig, veldig lite ja. At jeg hørte den på radio. Og at det, har vært, det var sånn kjærlighet ved første, sånn, der! For, altså at den melodien bare satt seg i mitt DNA. Ja. Og så hver gang jeg hører, det ikke sånn at jeg oppsøkte den på strømmetjenester eller noe sånt, men når den kommer sånn på radio, åh, det er så deilig! Fordi den er så fin.
0: Ja, den er helt nydelig. Vi snakket litt om laksefiske, fordi den har åpnet nå, kunne vi høre på nyhetene. Det var som nyttårsaften, 17. mai og julaften på samme tid, for de som hadde begynt med det i dag. Og det var allerede en laks på land, kunne han mellom, han som NRK-nyhetene snakket med. Har aldri vært på laksefiske, har du gjort det noen gang?
1: Vet du hva, jeg skulle litt å si nei, men så kommer jeg på at jo, det har jeg jo, fordi at mamma er fra Helgelandskysten, og der i Verranfjorden, helt innerst i fjorden der, så var det, så er det en sånn, et vann innenfor, så mellom vannet og fjorden så går det en sånn strøm. Ja. Der
0: har du stått.
1: Men greia er at jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke tålmodighet.
0: Nei, du gidder ikke.
1: Søskenbarnet mitt, broren min, de kunne funnet på å stå der. Og søskenbarnet mitt kom jo en gang med altså, den store fangsten. Oh. Altså en sånn en stor laks, en sånn som du kan pakke inn i aluminiumsfolie, steke i ovnen og fø 8 personer, kanskje 10.
0: Wow.
1: Altså, at det blir, altså, det var en sånn sværing, og den stemningen som var i familien da, kan ikke beskrives.
0: Wow.
1: Og han var selvfølgelig så fornøyd, han levde på det resten av livet.
0: Selvsagt, han har en god laksehistorie, liksom. Ja. Hvem som ikke på jakt etter det? Nei, heller jeg aldri gjort det. Men jeg skulle gjerne, jeg synes det ser så magisk ut med fluefiske.
1: Mm.
0: At det noe sånn der, ja, nå ser du at jeg gjør bevegelser.
1: Jeg ser det at du prøver.
0: Ser det ikke ut som jeg kan det da? Du drar i tråden der, hiver ut, drar i tråden, hiver ut. Jeg synes at jeg kunne se...
1: Men har du tålmod?
0: Ja, men jeg lurer på om jeg kanskje kan ha det. Men du tenker over livet, og når du står der og filosoferer litt, kanskje går inn i en slags zone der du bare er der og da, til stede i øyeblikket, er ikke det vi er på jakt etter alle mennene? Det er det, det sies hvertfall, at vi må være sånn mindfulness-aktig
1: greie. Ja, da, men, ja, de som finner noe sånt som klarer å holde fokuset deres, de er veldig heldige.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at jeg er av den typen, at hvis jeg hadde vært med på sånn laksefiske, at jeg hadde kanskje vært mest opptatt av sånn det sosiale mellom. Kanskje nå er det noe man lager mat i lag og drikker kaffe ute i naturen. Og, for det er akkurat det samme med elgjakt da.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har vært så opptatt av særlig jakt da, men jeg tror akkurat denne bålkosen etterpå,
0: det, tror
1: det
0: jeg.
1: Hadde jeg elsket.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg turte å skyte med den her i riffen.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller, men at du ser for meg at det kan være sånn, at det er litt sosialt mellom slagene. Der er jeg sterkest.
0: Vi trenger de folkene også.
1: Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: for det betyr jo at kalsnitten her var Mark Gurberg Kroven og Gi litt gass var den ekte sangen på albumet Gi litt gass av Riot Boys fra 2021.
1: Fantastisk.
0: Neste duell, Lotte fra landet. Lotte fra landet. Eller har jeg diktet opp sangtitelen Trange kår og stive lår? Trange kår og stive lår eller Lotte fra landet, Torfinn?
2: Trange kår og stive lår er Karlsnitten.
0: Nora.
1: Jeg håper at Lotte fra landet Karlsnitten.
0: At det en ekte sang.
1: At trange lår og... Nei, trange lår og stive kår.
2: Stive kår. Ok. Jeg håper nå det er en ekte sang i hvert fall.
0: Her er den ekte sangen.
3: Ja, her kommer Lotte fra landet.
1: En.
3: Som tente i bygden.
2: Spennende!
3: For penger og frisjuke kasse og hybel med bad og entré.
0: Da skal du også få en applaus.
2: Tusen takk.
0: Vær så god, Torfinn.
2: Du hørte faktisk knittringa på det opptaket der.
0: Ja, gøy da. Det var fra albumet Lotte fra landet av Elisabeth Grannemann og Sigurd Jansen Orkester fra 1960.

0: Du har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Oh Blonde heter bandet.
1: Fint, da.
0: Ja. Det landsmøte du hører på som I dag opptak. Du har hørt Jet Carlsen-hitten, du har hørt Wikipedia Valsen. Straks skal oss ha en liten Trude-telefon. Det her jo ting fra arkivet. Ja. Som oss har plukket ut selv.
1: Ja, ja, så hvis du har meldt deg på Trude, så kan du bare ta helt med ro.
0: I dag skal du få høre, i dag blir det et gjenhør ja. Med en annen Trude.
1: Med en Trude-legende, rett og slett. Og så skal vi spille masse popmusikk, og vi byr vel nå på Daniel Kvammen.
0: Ja, du fortjener en som meg, ligg klar, Sven. Åh,
1: den veldig, veldig fin. Og jeg har en veldig rar Daniel Kvammen-historie, hvis du vil høre, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Eller Kvarniel Dammen, som de morsomste
0: kaller. Kan jeg si at jeg visste den kom?
1: Ja, ja, ja. Kvarniel Dammen. Nei, jeg har møtt Daniel Kvammen en gang,
0: ja.
1: Og det var veldig rart, fordi da kom han bort og så sa han, hei sånn, så hyggelig, takk for sist, sånn.
0: Ja.
1: Og så har jeg lurt på, dette må jo da sikkert være 10 år siden, jeg har lurt på hvem han trodde jeg var. For jeg har jo aldri møtt Daniel Kvammen, hverken før eller siden, så det en sånn liten gåte. Hvem er det jeg ligner på som han trodde at jeg var?
0: Ikke godt å si, men det her kan også finne ut.
1: Ja. Hvem er min lookalike? Ja. Hjelp oss å løse dette mysteriet.
0: Ja. På forhånd, tusen takk.
1: Ja, jeg har fått høre at jeg ligner litt på han i Kvelertak, men det ikke han i Kvelertak enig, så det tror jeg kanskje ikke stemmer.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Ja vel, ja. Hva sier du?
3: Det går så greit med meg. Jeg har begynt med noe nytt. Jeg har kjøpt meg yogasko.
2: Åh, jeg elsker yoga.
3: Ja, jeg skal begynne å yoga. Det er så deilig.
2: Man kommer så i kontakt med seg selv.
3: Det er herlig å yoga. Og så fikk jeg høre, du må ha yogasko.
2: Ja, det kan være greit, men det viktigste er noe matta.
3: Matta? Ja, det er hål i matta hvis du jogger.
2: Hvordan gjør du det?
3: Har du på deg sko når du der yoga? Må være barbeint!
2: Jeg burde være barbeint, ja, men jeg trodde du ikke gjør det med skoene!

0: Den låta heter da Marlboro.
1: Ja, Marlboro faktisk.
0: Heter den. Det skrives jo da på russisk.
2: Hvordan skrives Marlboro på russisk?
0: Det kan russisk? Du se faktisk når du, vi skal spille den etterpå, så kan ja. Man se det der.
2: Ja,
0: men han er fra Kazakhstan.
3: Ja.
2: Oh.
0: Ja. Så, men det er visst veldig vanlig, det er jo mange ut av de her statene som har vært under Sovjetunionen,
2: ja,
0: så, og det er jo også, hvis du skal nå brette, så synger du visst på russisk.
2: Ja.
0: Så, nei, så her er jo da sånn litt sånn, jeg vet ikke hva skal kalle det for da, litt sånn hooligan-ballade kanskje det også. De ser jo veldig sånn gangster ut, jo, det ja, ja. Som er, så, de, så tenner en røyk og...
2: Den med, musikken liksom. Der handler om det, altså. Det hadde jeg kanskje ikke tippet her.
0: Jeg er litt mafia, litt kriminalitet.
2: Ja, ok.
0: Men for din skyld, jeg er klar for alt, det vet du. Det er fantastisk. Det ja. Jeg synes vi skal høre hele den. Det var ja. Ikke så veldig lenge. Og så har han en utrolig fin sånn trekspill i starten nå. Mm.
1: Nummer en i Tadsjikistan akkurat nå.
0: Det er Marlboro med Sayan.
1: Fantastisk. Ja, se her. Ja, det er fantastisk.

0: Charles Barkley var det, Crazy, Andreas Haugdal og Kristina Ekelund I NRK Stor Oslo.
1: Woohoo! For en dag det Ja. Jeg følger med på trafikken, foreløpig, ikke noe å melde.
0: Nei, det deilig, det veldig, veldig bra. Da krysser vi fingrene på at det blir sånn en stund.
1: Ja, jeg skal ikke krysse fingrene for hardt. Det jo fortsatt tidlig på en mandag ettermiddag. Men vi får noe se da.
0: Du tror at jeg krysser det veldig hardt, så får jeg dem ikke opp igjen?
1: Ja, det noe med det. Det noe med det, eller at du har det såpass lenge da. Nei, eller krysser fingrene for... Nei, du krysser dem ikke lenge. Hvis det da ender opp med å ikke bli noe.
0: Nei, jeg prøver så godt jeg kan I hvert fall.
1: Ja, men det og mer enn det kan ingen forvente av deg, Kristina.
0: Du, Nora Svenningen.
1: Svenningsen.
0: Mm-hmm. Hun har jo en podcast på NRK.
1: Ja, din venn Nora heter den, og den der, den har hun helt alene. Ja. Synes jeg veldig sånn tøft gjort.
0: Ja, og hun har bodd på Grynløkka I mange år, mm-hmm. og har av ymse grunner flyttet til Frogner. Og hun sa I sin podcast dette her.
2: Mange steder liksom beskrevet som dårlige steder å bo, og mange har beskrevet som bra steder å bo. I Oslo så har vi for eksempel sånn Tøyen, Grønland, det liksom de farlige stedene. Nei, nei, vestkanten det farligste stedet jeg har vært på, som liksom skal være det fisefine og sånn, og her det ordentlig. Det det farligste stedet jeg har bodd på.
0: Det jo voldsomt. Men altså, det silkeskjerf et stikkord her.
1: Ja, virkelig. Det farlige silkeskjerfet. Ja. Det helt farlige.
0: Jeg sitter jo med silkeskjerf på meg nå.
1: Ja, du gjør det. Det ganske flott. Det ekte silke du har, eller?
0: Det ekte silke? Hvor farlig det?
1: Jeg opplever det ikke som spesielt truende akkurat der det henger rundt deg nå, da. Men det gjør kanskje noe med deg som person akkurat I dag.
0: Jeg har ikke tenkt det på den måten, men altså, hvorfor jeg synes, eller opplever Nora at det så farlig på vestkanten? Det skal vi snakke om etter, Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det litt farlig det også, eller? Hvis du ikke går hjem før soloppgang. Kan bli farlig.
0: Spørsmålet her.
1: Ja, veldig.
3: Flip-flop.

0: Rumor var det slow. Tänk om silkeskjær för nå har liksom blivit symbolet på kjeftende voksne damer.
1: Tänk ett och ett så mykt och fargerikt liksom lekent plagg egentligen då. Kanske ett plagg mer ett jo det kanske ett plagg. Ja. Och så ska det förbindas med dålig stämning. Ja. Det är nästan lite trist alltså.
0: Jag syns också det är lite trist men Nora Svenningsen upplevde ju det hon upplevde och det var det för kjeft av damer med silkeskjær på Frogner.
1: Är detta en uppfordring till damer som brukar silkeskjær men som inte kjefter? Om att göra lite mer ut av sin icke-kjefting. Så att det blir en väldigt så stor del av upplevelsen av folk med silkeskjerf då.
0: Jag vet det Sørne, bergenseren Anette hun skriver i appen, kanske de med silkeskjerf tror att de blir mindre spiselige med silkeskjerf på.
1: Ja, du tänker jeg går ju så pent klädd. Jag kan ju uppföra mig lite
0: som jag vill.
1: Jag kan kjefte på hvem jeg vil. Alle synes jeg er flott, se på meg, jeg har silkeskjerf på. Det kan hende det, ja.
0: Så de er liksom sinte i utgangspunktet, så tar de på seg silkeskjerf for at de kan få lov til å vise sinnet sitt.
1: Det blir en slags redningsvest for sitt sin dårlige stemning da.
0: Ja, Frank skriver veldig glad for at Else Karine tar seg av telling på vestkanten, da jeg tror det veldig få med silkeskjerf på østkanten.
1: Han tror det, ja.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei, du tror ikke det?
0: Nei, jeg har jo silkeskjerf, jeg har fått litt sånn kick på det.
1: Ja.
0: Og det ikke, jeg bor på Grunnløkka, jeg er ikke alene om å gå med det der.
1: Nei?
0: Nei.
1: Det har blitt skrevet flere artikler, både i fjor og i år, om at nå silketrenden tilbake. KK, Min Moto, L er med på det, at ja, dette et flott tilbud til antrekket.
0: Ja. Jeg synes ikke at jeg en jeg tror ikke jeg opplever som en frognefrue.
1: På Grunnløkka eller andre steder?
0: Nei, på Grunnløkka eller andre steder.
1: Det noen steder, for nå har du silkeskjerf på deg, og du har en veldig fin hvit skjorte på deg også. Noen steder vil du nok bli sett på som en frognefrue, tror jeg. Hva slags bukser har du på? Dressbukser, ja. Ja. Du glir jo rett inn.
0: Hva er det jeg har kledd meg i dag?
1: Nei, men du har kledd deg pent. Ikke sånn pynta, ikke sånn dra i bryllup, gala, middag, pent, men sånn pent, hverdagspent. Jeg synes du er pen i tøy, Kristina.
0: Skjønner ikke hva som har skjedd. Kristian skriver, er det ikke litt sånn at ikke alle med silkeskjerf er sinte, men alle sinte har silkeskjerf?
1: Det kan godt hende det. Ja, for Kristian Ringnes for eksempel, veldig glad i silkeskjerf. Jeg tror ikke han sinnet så ofte. Jeg har ikke sett han sinnet veldig ofte.
0: Nei, han er ikke en sinnet type som jeg opplever det.
1: I hvert fall ikke i mediene. Kanskje litt sånn på bakrukka, hva vet vi?
0: Nei, jeg tror ikke det, altså.
1: Nei.
0: Silje skriver, se etter hundebæsj på Frogner.
1: Ja!
0: Før jobbet jeg i Bygdø Allé og gikk hver dag fra Kuba til jobb. Med en gang jeg krysset veien i rundkjøringen på Bislett og hadde gått cirka 200 meter inn i Underhausveien, dukket hundebæsjen opp. Ofte etter små hunder luftet av damer i silkeskjær.
1: Ja, riktig! Altså det, og da, så folk med silkeskjær plukker ikke opp hundebæsjen da?
0: Nei, men de kjefter på andre fordi de tror de har kastet søppel.
1: Ja, det det. De har nesa så høyt i sky, vet du, så de får ikke med seg.
0: Dette var jo trist for Frognerfruer, men Jeanette skriver elsker silkeskjerf, bruker det hver dag, har mange farger og størrelser, bruker i halsen, i håret, rundt håndledet, love it, hilsen Frognerfrue.
1: Ja, riktig, så hun er Frognerfrue, og går med silkeskjerfene. Hun sier jo ikke om hun er en kjeftete type. Nei. Det kan jo hende for alt vi vet. Og jeg tror jo ikke mange, jeg tror mange som er litt sånn kjeftende type, eller som oppfattes som det, ikke oppfatter seg selv som spesielt kjeftende. Nei, jeg bare tydelig liker å si fra.
0: Ja, men da må du tenke litt på det da. Har du sagt fra tydelig i det siste? Til noen du ikke kjenner, så kan du hende at du en litt kjeftete type. Frank skriver nå, Grünerløkka veldig nær vestkanten i forhold til Oppsal.
1: Det er det. Det er sant. Ja, det er ganske det er nærmere enn Oppsal, ja. Og det blir så dyrt på Grünerløkka, det sikkert masse sosser som har flyttet inn der. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Zimmermann, nå er det riper i lakken. Vanskelig å lade elbil, er mye regler. Jørn skriver, tenk så enkelt det med diesel og bensin. Kjør til nærmeste ledig pumpe, fyll opp og kjør videre. God tur!
1: Det kjempegreit, men det jo fordi at det det vi har holdt på med lenger. Man har holdt på med det lenger. Det må jo læres alt som nytt, som noen sa her.
0: Ja, men det ikke alltid enkelt med fossilbiler heller, fordi Christian skriver, det ikke så greit med fossilbiler. Låne min brors bil for tiden, den fransk og komplett uforståelig på det meste. Skulle tanken opp i helgen, og det ble rygging og styring for å komme med tank og pumpe på rett plass.
1: Ja.
0: Sikkert irritasjon for de som trodde det skulle bli en ledig pumpe.
1: Ja, så, riktig.
0: Så egentlig er det sånn, tenk så greit det med den bilen du kjenner, og de reglene du kan.
1: Og alle andre biler er helt uforståelige.
2: Komplett.
0: Alle andre ting som jeg ikke kan er vanskelig.
1: Mm. Ja, men det er selv sånn, vindusviskere og varseltrekanter og ting, det litt noen små forskjeller. Ja. Og hvilken side av rattet det du styrer volumen på egentlig? Er det på høyre side eller venstre side? Det også er forskjellig. Det ikke så lett.
0: Det er en som skriver her, nå skal vi se, det er Martin som skriver, hvor lenge skal vi kalle det elbiler? Når blir det bare biler?
1: Ja, det blir vel når de tar over, når det er 100% elbiler da.
0: Ja, jeg tenker på, fordi først så heter jo telefon, og så heter fasttelefon og mobiltelefon, og nå er det ikke mange som har fasttelefon lenger, så nå burde man jo egentlig kalt det telefon, men mange kaller det jo mobil.
1: Jeg tror jeg kaller det mobilen. Ja. Han mobilen min.
0: Så kanskje det bare fortsetter å kalles for elbil?
1: Sier du mobil da?
0: Ja, jeg sier mobil.
1: Sier du telefonen din? Kan du gi meg telefonen?
0: Ja, jeg sier begge deler.
1: Ja, litt sånn om hverandre. Ja. Så kanskje vi i en overgangsperiode nå da, at det faser litt sånn saktene sikkert ut. Men mobil er jo en, det betyr jo mobil det. Det betyr litt det samme. Ja, for det er telefonen. Det er telefonen din, da. Ja, er det ikke det, da?
0: Mobil betyr at du er mobil, du kan flyttes rundt.
1: Mm.
0: Det sier jo ikke noe om at det er en telefon.
1: Nei, det er sant. Så for folk som kommer utenfra.
0: Fra Mars, for eksempel.
1: Fra Mars, eller folk som nyfødte. Det er ikke sikkert at de forstår det heller, forskjellen på det.
0: Jeg vet ikke. Jeg tror veldig mange sier, jeg skal hente bilen. De sier ikke, jeg skal hente elbilen.
1: Nei, med mindre det er en fossilbil som du da må velge bort, da.
0: Ja, det er sant hvis du har begge deler.
1: Mm.
0: Men akkurat nå så sier vi elbil fordi det er elbil nummer 1 million.
1: Det er viktig å presisere.
0: Det er ikke bil nummer 1 million.
1: Den har vi sikkert passert for lenge, lenge, lenge siden.
0: Ja, ja, ja. En som spør deg, tror du det blir kake å få når elsparkesykkelen nummer 1 million kommer til Norge?
1: Elsparkesykkel, ja. 1 million. Ja, den har vi kanskje passert allerede, tror du ikke det? Og de står alle i min gate. Det er irriterende, da. Det er litt irriterende.
0: Så det er 1 million elsparkesykler i din
1: gate?
0: Ja,
1: det kan føles sånn ut noen ganger.
0: Kristian skriver at mobil, det var jo en bensinstasjon en gang i tiden.
1: Ja, var ikke det mobil, da? Ja, jeg har mobilslips hjemme,
0: ja. Ja, og den er ikke tilhører ikke telefonen din?
1: Nei, ikke som jeg vet om, i hvert fall.
0: Så nei, det er... Jeg vet ikke. Jeg tror at man sier elbil når man spesifikt skal si det, men ikke så lenge.
1: Ellers er det bilen, ja.
0: Ja,
1: ja så det er på vei, det kommer dit. Vi er i en slags en overgangsperiode.
0: Du lurte jo på hvilken side tanklokka er.
1: Ja.
0: Krana Nilsen skriver, se på tankmåleren. Alle biler har indikator på hvilken side tanklokka er på.
1: Ja, de har det. Men du må sjekke ned, da.
0: Du må vite hvor den er.

Dette den eneste snøen jeg godtar 1. juni. Du hørte snø med bølga. Marianne har sendt den aller, aller første hilsenen inn I dag. Hyggelig det da, Marianne. Ønsker mannen min Nils Arne en fin ettermiddag.

En liten smakebit fra låten Little Kids til slutt der, som vi har spilt et par ganger her I kveldsåpent tidligere også. Vi tar en god gamle nå da. Dette Sondre Lerche med Two-Way Monologue.

Det var god gammel Sondre Lerche, two-way monolog, og han altså hjem og brygger på et nytt album. Vi må vente over sommeren før det kommer. Det skal hette Acrobats og kommer 21. august. Her har du Joa. You say

Det var Rakel med La meg gå. Som om de skulle være en trassig unge, så hender det at de store stjernene får raserianfall på scenen. Billy Joel, for eksempel, han klikket en gang på scenen og velta pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrt lyset I salen. De lyst nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk.

Det var Queen med Kind of Magic fra den fantastiske filmen Highlander. Ja, jeg ikke sikker på om den har tålt tidens tegn, men kanskje. Snart så tar Jonas over med kvelden her på P1, så da får du kose deg med han utover. Men før vi kommer så langt så blir det nyheter, og så skal vi også få med oss The Chainsmokers her med Closer. Ha en fortsatt fin kveld da.

David Guetta og Bibi Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så er det slik at jeg har en stor bolle.

Bernhoft med Choices på P1, og 66% av dere som hører på kvelden i aften sier ja takk til ananas på pizza, mens 34% sier nei takk, og det virker som det har stabilisert seg litt rundt der. Hvis du har en mening om saken, gå inn i appen NRK Radio, der kan du gi fra deg din stemme, og du kan også sende meg en melding slik som Marianne har gjort. Ja til ananas på pizza, og nei til pepperoni på pizza. Nå så der slenger Marianne en farlig liten joker inn i miksen, men vi kan ikke stemme over det også. Da får du sende inn, Marianne, et tema. Det får være da, kanskje det temaet skal være andre ting på pizza, for eksempel, kan det jo være, for jeg har jo en bolle, og i den bollen så kan det være alle slags temaer. I dag så er det altså ananas på pizza, ja eller nei. Og så skriver Åse, og dette hadde jeg ikke tenkt på, men dette har jeg hørt rykter om, men aldri smakt. Du skriver, ananas på pizza er jo godt. Banan derimot. Var på tur til søta bror sammen med mann og sønn, og de skulle bestille pizza mens jeg gjorde meg ferdig. En delikat utseende pizza, men fy for en smak. Banan med currysaus. Det verste jeg noensinne har smakt. Jeg måtte google dette, og dette er jo da det her som jeg hadde lagret bak i minnet et sted, at det er noe de holder på med i Sverige, der man altså kombinerer banan med skinke og curry. Aldri smakt. Det høres jo unektelig litt vel spennende ut, men jeg får jo litt lyst til å prøve det også, når du, selv om du sier at det ikke var noe godt. Skinke og curry og banan er jo også godt.

Trygve Skau med egen planet på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inne I appen NRK Radio. Nyter siste solstråler på hytta I utkanten av Måsel Fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattssol herfra. Sommeren kommer nå I nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det bra der oppe I nord, og så kan jeg si at her I Oslo det ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis hatt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK I dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt. Så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 et terning... Nå, dette de som skriver. Hehe. 10.000 et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør.

knappe to minutter, så klokka 12:30 den. Admiral P hørte vi også før det. Og navnedagen I dag, jo da, det alle som heter Runar, Runar og Rune som har den.